0: Abusia, Upanya mea ni moa. Udana sena wasa udanya mea se se rade. Mia nan kamisa na menfata. Mia nami yodi bon yeni. Mia nami ya oyiraba. Erade wachi mea maweni mo nyamushi. And up we are thanking God. Sa odiye mfum suwa acheye. Bible si eye onuna odiye mfum suwa cheye. Eye onuna osaye yarewa. And up we are kanche rade se. Erade ya dasi so asaye yarewa.
1: Amen.
0: Erade ya dasi so odiye boni acheye.
1: Amen.
0: Erade ya dasi so wo yiye fi owo aminemo.
1: Amen.
0: Amina donko donko bim. Amina biya watu ya yanfe ya niye hu. Eye rade ya.
1: Eye rade ya.
0: Eye rade mama. Eye rade. Eti baby awu obi ano wo de kpoposa ne ma no erade me da sesa wache me me da wase so wache me kwa me da wase

0: bibia na nyamisuro ene buo aye wo ede ma ye mpanimfo ye be kirekire sa ne ma nyina e wo suku mu na ye suku no ne syllabus no ebi
1: ene oti ye aye sofo panimpa roman safo e wo mai wono ada wono mo ano Most Reverend Matthew Kwasi Jamfi eno wakasano.
2: Adomo 06.3 eni eni anuma 94.7 insha 104.5. Naked kasi ya bo. Sedi ya siti ya na sahani ya dema uye. Febi nka hum. Ya zazu njibi mfrim ni mwode. Na ya mkwa Western Region. Ato ya mantemu na polisi fo. Wamanu wamanu wamaku wako pijumbo baby. Atupa ye paye. Aposu mrada. Namso. Sawabe kaya mrada ni ya detumwe ni mwode. Wobirikwa na kansa story na achese. Yasi mkofobi ya jumo mutu famu wa gudia sika bete sika bina sika futu. Anese wa wabi bejeje wamo. Wawada adafu ya wakwa da ada ivu. Ema ivu kwa we apre. Na akofa ada samani hunwa be wawokro yebi. Eni ya suwa bune pande kwa soko soko. Ena ba akose aha. Wawowe ye jana wami wabe haji ni tinene mamintu ni tuo. Na minye ni mfru ya kwa mupra kwa sani ya beya ye juma. Ye ni mtuo bianu wababa tete ye nkwonyano. Na ka wawowe wafani musu mkwa. Wakwa tutuwe sepe. Saka meka isibie guha. Enroa omodi ya juma. Ya zibianu wa shepe tuwe kwa kane pae jase wum. Afi kwa wia se adishi bi. E ya suwa matuwa na nanu mwansiado. Ebi mwa uti msu wa umatite. Ama bako kradi ye. Uti mse. Se mbura no kwa shemo sa amna no kwa shemo ni tri reform. Ena ne na ivebim. Webia basada baby ni yasi ya. Eja. Ye di ya ni kwa tuwe wisi ya mene santa miye tu minchu nasu wa daso tiasi ya nasu wefri mu. Aroko da form. Ena yo masadi ya ene ya polisi form. Ene ya pa ni ya pa nini ya ni ya pa. Polisi form kupie mwa ya resabi ya ho. Wama kwa ya simu mdiabe tujwa ni sensima ya tri ya no. Ene di ya kaya neno kra. Chese nipa miyensa edi tujwa suwa matuwa na nano mwansiedo no. Wamo kaya sini PS ni ta S ni po. Saya no kresa samredi wamo kati ya sifumbiu. Babu wada ni kontu mkrubi ya wadama asa kumu wadina paka ya bisuo. Wabafu wa muku ya ya ya. Eni nchuwa miya misi ni nakshia. Siya kasi ya bubo o brown konta. Ngoma na metra register na. Enyadi umudimu.
3: On the 4th of August 2026. Ena the Western Central Regional Police Command. Enyani niti yese. Explosion bi akoso ewo tailings site ewo aboso aibentakwa. During the explosion no, enipa miensa amunumu afaso shire omukwa ema miensa ne kamununso epry ema omusu yedi omuko hospital for treatment. E dying any cars ana eben site no so were affected. Yen shishe mu ayaye edane di se etuo tu bi koso na nipa otutu no na opesenka ukun python bia eya ota ba site ho na eno ene koka explosives a na ewo site ho ema explosion we isiye mesi sudia se nipa miensa ena so far have been confirmed dead. Three na eka ho no eye safe a omu responded to treatment. Afenso mijina commande na anemu e expresse ye condolences to the bereaved family.
2: Eni ya ukoti ya yeye ato ya mantamu polisi suwa for ASP. Beatrice Dixon. Na wasisa anu wa manakami kais. Eni ya tupa ya ketenkichi ya wa mwede papa abuwa na mwukro na banu wumanya niche. Se bimu di biko siye ufye. Eni bimu su di biko siye ngure mache sebe ufye nomni adene kwa umafasu kwa diya siye nom. Wa enamra kwa suno mdiya siye wa suwa bengu saadini biya biyu umasu tre na saafoni encho.
3: Na emu mune eti amra. Se ube kipi explosive materials ewo ufie anase bebia eni mpwain se wose ukipi anase you don't even have the authority to keep such explosives eti amra na epozi risk to public safety as well afe insumesre omanfu se obibia wunimubi ana o suspect se illegally no ubi esto sa explosives na obema nenai ayentem ewo the nearest police station na wakobo muamani na omwetumi edimu chuma.
2: Eni ya ukoti ya ye ya atoyemante ya mu polisi penyumpa watonkra edimu wa mu ASV. Beatrice Dixon eneno na abane msini wa mpotemu wa pristia univali ya friend Matthew aye wapenyini suwa trimse ye nchia abrohuse misie.
4: Enye galamse site aye tesedi ya mekano it's a filling station nikino explosives no, but what I die ye nina ya suspect ni se usha wabari explosives ni wawa oton ni kwa cha wate base ujiton edimanko kwa so when we were there no, the expert at the site told us to say normally no explosives mpe baby yes so you know what the aba diana say by dining chair you know